0: 正嘅咧就攞晒你哋啲银两出嚟，如果唔系就冇命。
1: 两位大哥，我哋只系嚟借宿一宵啫，我哋并冇银两噃。
2: 冇，岂有此理！我教阿高话咧，我知你有冇啦。
3: 你哋唔好吓埋你啊！唔好吓埋你。
1: 你企埋一边，等我应付得啦。两位大哥，我睇唔好接近我哋好啲噃。
2: 咩话？岂有此理！而家吓我哋啊！
0: 大哥，你啲厉害，佢睇下。
2: 哦，岂有此！我哋睇下先。
1: 呀！呢啲盗贼唔先下手为强，我哋就会冇命噶啦。
3: 咁咩事啊？咩事啊？啊！哎呀！你杀死我丈夫啊！
1: 你唔使炸帝啦，而家先至出嚟。原来你哋系做抢劫嘅勾当嘅，我而家连你都要杀埋。